0: 저는 그래서 나 저새 필립 비탈리라 코탐 근데 카메라 대치타고 들이서다 내셔 대치타 내셔 수야 돈디 때네게 나제 제우제 에스와지 컨디케드리오 투자 카테치타 디에다 시컨디 가데토 콘디라운데 다 시컨디오라 최종에 해건데 필립 다건디
1: 키코네즈 칼기도 때네 거 커거지다 초진네 칼카거즈
0: O que é que eu disse? Eu disse que eu disse que eu disse que eu disse que eu disse que eu disse que eu disse que eu disse que eu disse
1: Ah, da kitene kona zoni kului sahtula da se tunini ku agu te go ti agu chala de la sato da ki ara kina de ti na ho ti se di kula kwa da se hu le go ti dan de zo da se ke se ni de tu se na ke kwa da ko hi o se se ya ba shin da cha go ti fo ya che kela ki di